kunt u wel een studio telefoonnummer 030-262-6611. Chale programme The Heart of the Millions, The Mighty Mukesh ki awaaz mein ye gaana pesh kiya ja raha hai.